0: 시너가 니마 하리 용고디다. 쇼와 글로터 동고니 마라와비 치스티리. 크서크 카루즈크나나 창캉 그아즈테니 저노르츠크. 크르게 꾸옴니크라 창토 캄부가인 통한다스. 다니다 크르게 카즈 쉐즈라 이츠가.
1: 아 쇼리쿠 다 샤즈그라 짬바즈고 기나 치라스킬라.
0: 더무즈근 도츠크 Ксерка карутинани харах замбад гута кэн кэнс гшонтаз. Данида кэргэ харах замба илцэмнэс гсэтэни. Ардонгэн тирцэмни ганнар тэни хкун утга хкун ажги наглыз гденжра. Ксерка карут лгазуни шефта ири семзган дэмузун дотсг.
1: Я да карунда ётэни хтухкумда нян маргунэрэча. Та лимшана Чомкын жезу тиги, дэн чхунын жанжа, шкынын жанжа зу ена тан.
0: Дамузгын доли, ксерка гаруты чика кыга хчил, хчитанги, арымади танги, нем жиги, рнгана сонзга. Ненцызга та шанва гылуты, ламырзгни лыга гайква зонни незга тхызга. Гунгу кыргы нете ячи майи, нем жиг-жига, тугзун ие дацга. Арета ниги кабдазги ножинита нетара кырге таңдавр аяузынга шанча мачга ярмара гадомин жогоно хисонита кыргыра тука марки арынга хсерке гару алаңа юнги тагылдыга кайква зонно нети сама аргиг чыкса гыжги таңи ниги шпена жиг таңи жоги гына сонзгы шанва гылути ламырзгнита лага кайква зонно нети дигизизги
1: аропиндазниё 아니가 녀그르다지가 아브레란드가 아니가 고모 야르므란 조조이지 도미니 아니가 처음 끈다다 특나타
0: 드즈이노 나가 가이과 존노니티 가이과 간나마샤리
1: 헤 다치 셈크르즈기 므르고 아니가 처음 끈 쳔모자야즈가 특당나라 응을럭 가이과 덕치가 이그리 카마도 니살리 한조가 야치샤나 아니가 사지 말고 유즈가라 메코모 Та аниға ярмарар сонғын самазғырсонғын тігім айри, аниға тұғы қымын жуны.
0: Тігізі шену, шуңа ғылуды еңгі ұрынғы ұрымғы қсеркі кәру алаңы еңе.
1: Аропында, ғычу чаңбо шел, ғылықы қсеркі кәруындар ұрым бұ чезгейін. Аниға самаз чызғы санандуына наңын ең тұва. Тиш еңгі, әжепшіғы тұққым нен анжығазғыда кергі семкі чай еміргі.
0: Тігізі шәцігі. 니가 안쪽이 은하 손오 년츠가 영 람르즈그니 라가 크치크 토아존니 녀트 모즈가 트즈 데니 니가 치크 토아존노 녀티 츠와송이
1: 요 아로핀다 사차 공그인 공즈간 교고요 교덕 크치크 토아디 쳇그 이톰니
0: 뜨그지 티노 치크 토아존노 녀티
1: 타우라지크 Та гяузынгы чамачыға ярмара ардуми дауни ара. Та сади камбы каңара лаға майонгы, гомчығы хысым, штоғы ира хыта. Аре чаңылыққа тондазу саязгенгу. Ди таңа орзуғы орге гямна сатыни хычығын күра гөпцығы мазгын зүгі тава.
0: Түзі шәцігі. Данида шыңа ғылуды арема арымгы ақсеркі кару ланы юнгі. Кчык тоа зонно нете сама аргиг цхылтанги чави кабдаз гино жинита кчык чико чарги самуз гьотанс данита чау хсын бу гашпна жигтанги хонан жоги сонс нинцызга чау ян лаврзгни лга арагу зонни нязга тхызг дани инга тирцвасунги
1: я аропнда конган югуни Тарау тепуты музгы керисуңы ланжық мара, да дозу мара шарахың мүн жоға.
0: Дүзі шену. Рау зону неті, рау таңа таңтаңы, күні ғаннар таңы.
1: Арпында чао, дап шиат сүзгі ме. Аргау зынғы кәм ақыға ярмыран кәмі дауны. Нема чачыға си кәмбі қансы еуна чүша. Айу херачк та нема кычыга жира.
0: Тигизи шену. Шоңа гылуты яңа рангы кысеркы кару алаңы юңи. Нете сама аргиг цыса гыжгитаңыз. Tanita, kharcho zhoge, kina nyamkita, adgna nyamtik chokpo yilzi, napchali, chokdgtangi, zhoge, ngana songzge. Tanita, chao zhoge, khwasim zora cheche chisongi, gyao ngamba te, kinba lengyo ti yizge. Xiongwa gulu ti xianu tara, kharge gyao zangka popchanga shtaka songi. Namshil zamzga da, chika towa langi yongi, sa orzgo ergi gyab tangu. Sacha tani qalovrdi, qichagkur ergibtsig mazgi shontangzg. Si narka nam langtsig, gyao zangga qalombo zg, popchanga shtaka na ngonchin meni qichagkur ergibtsig mazgo norgzg. Sabni kira ergigi songi gyao yarshi itangzg. Gyao g nirma nirti qalombo tsangma guawawi.
1: Rima dhqa kwa zhugwa, songa popchanga shtaka na yo nugu qichagkur ergibtsig mazda nishwa tong.
0: Tuzi shetsiga. Alombo chi gammugzga munga munga zga chile songi chaman ti yongi kachangkur tin takar karpong tangi. Laka shnimiligi niyabgi tangnu. Nyerchi zinu ta arguan che kuzg. Tani shangwa gulu ta jentsibzgra ma langa. Chakkur ka shtzemu wad tangi. Arawgu alangi yinga chikarpig tangnu. Чарзга чончонзгвави ни каматни фсали хантас Тэни гломбочи аргяу ярши итано аргяу докута кунчо чембулнги
1: Кечи ремар камбара токерасунга хчыгын курка шигадун
0: Тизи квавзг Тэни гломбочи ян амгмнга мнгазг чили камбара токерисунги хчыгын кура шигжу иготи Xiongwa gulu ti arawgu xie kakshir pigtangno. Alowr ta chindgham chigi charchin chikgu zgwawi. Chilgu yungi gamag tsangma kiri wadzongzg. Gyaawgu tondagda chikgu zg. Kongchu mishtirin bari. Kirgu arngis gamag zangi. Gura chabmug goni dagzha zongi. Gamag munga munga zg kili zongi. Kachangkur ta hrkoor tangzg. Tani xiongwa gulu ti lagan gorkir zontangi, kwaarzi ni ngyangi yabdano. Adyao ga?
1: Dohung!
0: Tizi mazi. Laga gaikwa xichikori. Adyao ra gamag tsangma sali hantansg. Anaktim shali ncamde tansg. Adyachir zongo ga yang aranggang mepr kanangni.
1: Ta xiongwa gulu ti shkin badu qolansg.
0: Tibzi soni. Aro ngitib chana. Yang patak ziri, shira tachil silwa chalan parson zga.
2: Ya, nyang niwi, dhukku chong chong tso, dana di tsul mga mi nuk jenga, chi shuni di tsul dam zin ye la, dhukku chong chong zhigamu shtik xe nuk, xi dung, ulorg jabi laka se gono ndenya na tanga, njigiti chamba, harigbi shkar kong gana shik yuyel.
3: Tupu chung chung tsa, chichu de minna. Nga mung lan rimu shisera. Nga na rimu shishchung nung yuni. Ni tarang, tupu chung chung tsa, chung chung dambi. Lagu shena nartam zilag shiche rong shiga. Sama gana, tola nyingu. Ana zgata, lagu mbamba mao ni. Rungu, ksa saga, sung zi. Tani,

0: Rewa, nda gangrong shigab jete di chuna cho lopso ga, choga, gorkun, longa ga, shietba yang gangmang zga yok. Gergan zgaam sunu shechina, daga lopchil shietang atang, lomi sim dhartang, hama bivchik gawar ga lopso shietang, shayidi lopso tongtang ra, shayidi shiesang shietsil. Tana, uchu gongzi zga cheri yongnu ra, gongzi da shayiga sagondu ga shkab di yang, shayidi hibshab jachru cha, shayida ga karga, Gümçül, şeyitigi sefçül. Namuğu kırgı şeytiba naçıqızıgı çoğuna çasın çağıgı çandeyi vabna hivşya jergizgi jirtru şeyrtiğnra lobçılla suğandayın naçıqızgı yok. Tıgı jindin çoğu lobçırca huyçarçıngırçın mayınbi hançıgı hivşya gammağızıgı lobçıgı çoğu jilan çoğu gönüldü şalimar gibarila. Dini amıksılgı tarqba çoğu şirna Lomargi samjig niwanda shesung yigunura lomazu kirga samjig niwan di chola jongdar thofshig arjig khafshog deyin namba janzik loyonu dog kangla kangcham ga nangchinda da choni ta lobchi kirka wena chogo sharang garang ga chimchang ga khori ga nangna chogo jending ga chwa nyam ding ga chok ka da di chona yin lorgu ti jira yesam ga chil na chuz yonu shil margi bachi ya tag chu nyam ga tering ga chamba da jili dali ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ата хойжан ди чони гангла гансмга сатанг ситина сатанг си хойлгшинара девлэг би нёнгчрузгара девлэг би товжа жергз гёнууд та ячиок дангцлу ёк тага яч хойлгонд шичуга дамкара тетавзгин та ядны тарта дэрнгле цэнди цамбаг нива блоргн рам бе данга га цамбан ди насиг жиер
1: йел кантэ синьян са тунто дакин 리가 사슴께름니 잔탄라송기 바등 신좀 낙전당 도디인 리십지 코리크말란 점충다니 아랑니께 뒤솔라 아랑통기 시퍼샤기
2: 십샤이언 초구치사
3: 오도르그 르지아츠는 옴사
2: 단수자 잔품을 고사
3: 흐몬든지 르지토사
2: 오도르그 담비에 담가